ljubavne pesme i vlast. Kada prolaziš gradom, ulice gledaš u lice. Ti si žena iz zemlje koju napuštaju ptice. A svoje srce kriješ u koži krokodila i gledaš me u lice sa očima civila. Ti si žena iz snova što zemlju gazi bez stida, a ja sam severni vetar koji te pogledom skida. Ti svoje srce kriješ u koži krokodila i gledaš me u lice

Na listi pevačica moćnih glasova svakako je plasirana pri vrhu i Anastasija ili Anastasia. Ona je iznenadila slušalce sa novom verzijom pesme Cuddly Toy, koju je snimila zajedno sa originalnim izvođačem, a to je Rochford. Čućemo kako to zvuči. A onda idemo unazad. Sarađivala je i sa Erosom Ramazzottijem u pesmi I Belong to You. A na svoj način je snimila još jedan, da kažemo, muški hit, a to je pesma Supergirl.

pameti da mogu ispraviti krive drina, da mogu prijeć preko svega, preko lajnskog snijega, da se samo kuražim, e si može nekako biti.

No, jutarnji direktni voz za Budimpeštu iz Beograda polazio bi u 5 sati i 6 minuta, a u Budimpeštu stizao u 8 sati i 14 minuta. Večernji direktni polazak planiran je u 19.32 sa dolaskom u glavni grad Mađarske u 22.49. Ostali međunarodni vozovi trebalo bi da imaju zaustavljanja u Novom Sadu, Vrbasu i Bačkom. U Bačkoj Topoli, a ono što bi trebalo putnici Srbije još da znaju, to je da je državljanima Srbije za turistička putovanja u Mađarsku nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od 180, ali je neophodan važeći biometrijski pasoš koji mora biti izdat u prethodnih 10 godina i važiti najmanje 3 meseca nakon planiranog napuštanja Schengen prostora. A putnici će i dalje prolaziti propisane granične kontrole prilikom ulaska u Mađarsku bez obzira na to što će železnička veza značajno skratiti trajanje putovanja.

Američki sastav One Republic i numera Pay the Toll, vodeći single kojim najavljuju sedmi studijski album. To izdanje nas očekuje krajem ove ili početkom sledeće godine. Glasite 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže, Facebook i Instagram, isključivo zvanične stranice Beograda 202. U nastavku predlog broj 3, grupa The War on Drugs i pesma Who's That?

The War on Drugs, još jedan američki sastav i pesma Who's That, njihovo prvozvanično studijsko izdanje nakon 4 godine pauze. Vreme da čujemo predlog broj 4, grupa Churches i numera Roses.

Škotski sastav Churches i pesma Roses, njihov prvi novi singl nakon tri godine pauze, numera kojom najavljuju rad na predstojećem petom studijskom albumu, a sada kao predlog broj 5 stižu nam Slash i Miles Kennedy sa pesmom Flying Blind.

Legendarni gitarista sastava Guns N' Roses, Slash i američki muzičar Miles Kennedy, sa njima i prateći sastav The Conspirators, pesma Flying Blind, naslovna inače numera i prvi single kojim za 26. februar najavljuju peti studijski album. Na pola smo liste predloga, pa da se podsjetimo koje su pesme u konkurenciji za hit srede. Predlog broj 1, Bruno Mars i pesma Dance With Me.

Čuveni Bradonja, američki gitarist i pevač sastava ZZ Top, Billy F. Gibbons i pesma I Like the High, još jedan singl kojim polako popunjava četvrti solo studijski album. U nastavku predlog broj 8, grupa Klatch, numera Wasted Lands.

Grupa Cage the Elephant i numera Dying in Reverse, soundtrack iz popularne futbalske igrice FC 27. Inače, to je drugi singl sa novog studijskog albuma koje nas uskoro očekuje. I posljednji predlog broj 10 stiže nam Teddy's Films i još jedan singl kojim za 22. januar najavljuje novi album Ugly, pesma Perfect Man.

Jerry Knight i John Morales mix za Overnight Sensation. Još jedna pesma sa kompilacije Mix to the Max. Diskoteka Plus. Diskoteka Plus.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

0: Od KLF-a do TLC-a.
1: Od Grua do Van Gogha.
0: Od 357 do Kristala.
1: Radio 202.
0: Ritam 90-ih.